și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea, de-alei noastre, românești.

Bătrânii oameni și băiat, ca pe mine dragostea. Bătrânii oameni și băiat, ca pe mine dragostea. Cum am bătinit dragostea, cum am bătinit dragostea, cum am bătinit dragostea, cum am bătinit